Er an anú lá deagt bhíhúil 1995, ghabh fórsaí Sarbiacha an Bosnia fé cheannas an generáil Ratko Mladic, bailis Srebrenica in urthu na Bosnia. Ceantar bhí fógatha mar limistéar sa bhailte ag na náisiún aontaithe. In sa léanta ina dhiaidh sin dúnmharaíodh níos mó na 8,000 moslimach go córasach, fir agus buachaí líon chuid is mó, agus cuireadh in ollúigeanna iad. In san agrán seo de stair agus fíorchaí, féachaimid ar cheantas na himeachtaí is tragáidí sa dara leat an fichiú thíos, cine iarthú Srebrenica. Tuairimid léargas ar chóthaíocht san chogaigh in san iarthuaigh slab agus ar na himeachtaí a tháil in Srebrenica, agus féachaimid ar an tslí inar aithníodh an tainchinníomh san ar fud na cruinne agus ar an tslí ina gcuimhnítear air.

An bunú sa bhíle cinena dhúis webbanníte ná brise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Húgslav a raibh sé phoblacht páirtarinte. An Slóvéin, an Chóid, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna si a tuite meas a chéile nuair a cailleadh Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dáirigh le Tito cofirmíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa etnacha ag súlas i Jugoslav. Ach nuair a cailleadh é, tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901, dógar an Slóvéin agus an Chóid in Abh Splachas. Thug armann phobal sa Jugoslav a bhí fé cheannas na Sorbíocht an chud is mó, freagairt a réignach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlucht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht etnach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosniaigh nó Moslamaigh Bosniacha, Croatig agus Serbiaigh ina gcónaí an gluachóngracht dá chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Abh Splachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a roinn faction ag súile. Hasta go Serbiaigh na Bosnia a raibh tacaíocht dá fáile có rialtas na Serbia agus armann phobal sa Jugoslav, Serbia mhórach rathú, tríd lána etnach dhéanamh bheith dhaoine ná Serbiaigh iad ó ceantar féin i gceannas. Ba thiombal de bhuadúilacht an chogigson is Srebrenica, baile in Irthe na Bosnia. Dógar náisiún aonta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiaalaigh sé sin ná cheart go dáilch aonúntaí armthe nó gníomh naidech ann. In anáin san, chuir fórsaí Serbiacha an Bosnia an ceanta fé léigear, rud a chur cosc ar ruchtan ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuasaí an Srebrenica tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadanathe Bosniaicha a bhí tar éis tithe ann an ceantar má gúid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantana se ann ó thaobh bunriachtanasta. Ar an aonú lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha an Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratkom Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán comadta sí a chána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buinte san denag ár córas ó chuir ir agus buachalaí Bosniaicha agus díobhríodh maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na leanta ina dhéag san chuirigh thart ar 8,000 Bosniaicach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis in Srebrenica agus i ceantar má gúirt. Chuirigh carpáin na níospaiteach in Olóigena. Duna go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha arís ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fa réigean gnéasach.

0: Si Parliament na Hórpa a chur an podcréile sa i da láth.
1: Curran an sport fell sa héildíine agus téan sé chan tarfa dóing ar chlínach féidir a héana. Dine na nachlíocht mahas an chorp agus an tláinte, curran si da humor an dine, agus fógan si gamí an dine níos loidra, níos funúla, agus níos féin fan ní. An dé bhil an scéal is féad le haspaachlíochta a bheith ina cóis le titim chun maichan, broituchtaí fisiciúla a bhfuil galar charda hehécha, agus broituchtaí meabhar leinte. Tá bhí géisiúcht le, ag gáid an chaidáin, reachtaíot níos fear. In san agranta, féach mé ar an trí go gur an taontas an sport chun cín, agus go gin tíon sé go mbíonn sé níos an reachtana de chách. Cé gúil tácht leis nachlíocht tá an gníomhaíocht chorp a dhéanann daoine i dul léig. De bhé thurbhéh ó bhearméid ar ó 2004, dúirt thart a seascafáin géad a bhaointe na hárpa go ghlachad ar páirt is 6 áirithe chlíochta ar bhonn rialta. Ach a survéh ó bhearméid ó 2002, dúirt thart a seascafáin géad is na hárpa gur bh anna bhíon ar a chlíocht nó sport, nó ná dhéanann ar le héad néchar. Is údar im ní iad na ráta ísle a chlíochta meas bhaointe an aontais, as bíonn tionnach ar ag le héad ar go leor réim siad an saol. Mar mi an rá ar láinte agus faláin an aníine, ní bhí an rá ar an ngéalagarach an irid. Is cuaisí an dra a láine sa tochaí le costais cuairim sláinte níos iad cuairim sláinte níos irde, tá gúlacht leid a heag an obair, agus in astaach níos isle. Ní

0: Bechamel am fega a gracken, fena gredev, fena na shontocht, na fena gan eskleana. Fema galera on lechele, e bret baro gar chele nor vomer, nu a tort salasta chele nor a chilemer. Doilamse is glan valert an sport iad an titriallu agus an eadolingt.
1: Στο ρατσισμό και στη ψαλοδοξία.
0: Cega dugad an sport dina da gach sort lechele, bien idriallu le foile an choma. Chóile sé go minic go bhachas locht leúna i man fuachainte nó foréigen agus iad a gomachtaí sport. Ach ní bhain an aib san leis an sport féin dá leis an bheisire Carolina Morace, Iarra Mór Soccer.
2: Il tifo rappresenta la società, non è il...
0: Is léiru iad na gáthar ar an tochaí. Ní gáthar magag an tacar nó na cisfile iad. Is ón tochaí a hagan na dína i an gáthar mar sin.
2: ...che tifano in questo modo.
0: Tán tentas orpa go mór gona einsort iad a béil nó foréigen is a cúile gomachtaí sport. Cahan sé dua le hachtuí dá le héad a chosc, treidin gór le hagriachtaí overhe, údarar seo a tuile agus cólachtaí foráimethe dlí an artú. I deant an a réigen agus na fuachainte tá reint feibna ile a hanta ag an entas sa sport, a bhfuil barna fáid ar fear agus maná agus rochtan huiante ar fuist fan istíochta da maná. Feib ile ná an aspa áisna lár vahe da rína tá fé bhí chumas. Ag cógáil ar an sport i Parliament na Hárpa, dúirt an snáví Paralympic Vittoria Bianco go gága níomhúr bhe an cófártach chun daling leclis an vibesa.
3: La creazione di strutture accessibili è possibile, però...
0: Is féidir áisna in rachtana a chrachú, ach is gá pobl éantathe, bárta sirúnacha, cónaimana, agus institúidi, a ibrian as láve a chéle. Is é an tlís an amháin a chintómid go mbeidh an sport in a chearta líoch de chóch.
3: ...dito universale per tutti.
0: Is féidir leis an sport cáú le himeachaí go lánfáirtú an san áirb chomá. Sampla de lánfáirtú rathúil tríd an sport ná scéalmhaointear an deto cúnbó. Drathracha ar éirigló cisfile imirt mar gharmbheitheas sa gréig sa ar chuadar chuig na stáitéantathe chun imirt san NBA. Ag cógáil le Parliament na Hárpa sa bhaiséil, mhínigh tanasas an deto cúnbó go cuid dá éanúlacht é a bheith ina árpach. Is afra orpach den darag luin me. Sé sin an tlí a vraham, gur afra orpach me. Tá gáchal túr anam. Agus, gan alcachar a réine, ceapam gwile dé na cultúr is fara daun. Sé sin le rá a bheith magréagach agus ima na géirach. Thug sé le fys chomá nach mach na deisna céana feitig as a sail marach an sport.
4: Εγώ σήμερα μπροστά σας.
0: Ní bheith ansa os bhur gcóran ómh mar ach an sport. Sin é lomláin na fíoringe, in áiríre. Bheith amach ar thaobh na sráide as de thiúlach sibh sé harm. Díreach amach an san. Aithníon an taontas an ról tácht a go bhíonn sé an sport sa lánfáirtú sa síolta. Tigin sé go déan sé chun tarfa an ile rinne nó chuirtar an sport in san áirih ina chlór ribre polytúil. In 2006 díl sé an comisiún orpach a fápair bánar an sport, rám cuidú tátach leis an áversa. Tá an taontas ag obair ó hinne le ar bhairtas a Urbert sa réimse san. Nuair tháinig Conradh Lisboa na bhaim i 2009, tug a cuachtaí ar le don aontas sa réimse an sport don chéad uair. Ma dheabh leis sin bhí an ceart ag an aontas tacú le gníomhaíocht na Mallstát agus cabhú leis an sport a chur chun cín in san áirip. Mar chud de chóir an aontas sa réimse, tag an airí sport an aontas le chéile i gruinnithe don chóile i dtachais, óige, cultúr agus sport. Ina theanta san táilí an fórum sport an aontas uair sa bhliain. Tag an gníomhaithe tochtacha a sa réimse san le chéile ann, a bhfuil cónaimna sport, Cristi Olympacha, lúchlasaithe agus gníomhaithe deonacha, agus tugtar deisdóibh bártas an aontas a leithan sport a bhún lúm. Fuair bhíon an taontas plan na ibre nuad an sport go minic chomá. I ngach ceann a chosán, leag dar tosiachtaí agus cospóirí stratéisiacha amach an sport ar fud an aontas dos na blianta d'argiún. Ach is mó ná san a dhéanann an taontas an sport. Muiníonn sé gníomhaíochtaí sport trí chlár Erasmus Plus chur agus. Tá ar éis nach mór gháfán géad de bhaisead amláin an chlár a bhfuil luachta níos mó ná 26 bilún euro aige a le gáile ar chuairsaí sport a bhain don tréimh seo 2021 go 2026. Chuir an Erasmus Plus ar chumas agraíochtaí cófáirtíochtaí a chruthú a chabhíonn le chó ibrú agus dechleachtais a bhealar tú. Chuir na cófáirtíochtaí san ar chumas agraíochtaí gníomhaíochtaí cófáirtíochtaí a dhéanamh chun an sport a chur chun cín, mar é na ligint de lúchlasaithe gá garam a bheith acu.